ወሳኝ። ወዲዘ ቢጋምቦ ቢ ካቱም ገመነሩ ነቢጋምቦ ቢ መስሎክሮ ቺቱ ሙሲዘ ኩባንጋ ሳኒዲ ቧባንጋ ያሳኒራ አሳኒዲ ራሊባው አዲሳኒዲ ናኩሶና የሶንግራ ቺቱ ያሞኩ ሙሲዘ ኩባንጋ ሳኒ ወሳኒ ደሞካ ወሳኒ Sibiliza amaso go olowoza kuba ku ntobo y'omutima go kitwale kisera kinonga kikuluja osani de Yesu osani de Yesu osani.